hasn't done shit!

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Yo, Johnny, give me the bass.

Stvorili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Te noći dok je jasmin cvalo i dok su pjevale sve ptičice malo.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca svima vama želim dobro jutro. Započinjemo novo radijsko druženje na našim frekvencijama 95.3 i 101.1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas slušate putem interneta, putem našeg web portala radiobobovac.com. Varaš nam se probudio uz nešto malo osvježenja, odnosno nešto malo kiše koja je padala tijekom noći uz temperaturu od 13 stupnjeva Celzijevih. Utorak je 15. rujan, evo, potrošili smo pola mjeseca rujna i dok se okrenemo izgleda će i ova druga polovica proći. Dan pred nama, a i pred svima vama je prepun aktivnosti i sadržaja, pa nadamo se da ćete sve svoje planirano realizirati baš onako kako ste i zamislili. Od nekih aktualnosti za danas nemam ništa posebno za izdvojiti, ali za sutra imam planska isključenja električne energije. Tako će sutra trapo područje Pobilje i Tribija od 9 do 15 sati biti bez napajanja električnom energijom. To je što se tiče dana. Što se tiče večeri, pozivamo vas na književnu večer u Opću biblioteku od 19 sati na promociju još jedne lijepe knjige. Radi se o knjizi Ostani i kada riječi utihnu autorice Fatime Išerić, rođene Gogić, koja je dosta vremena provela u Varešu, pa evo ujedno možemo reći da je to još jedna vareška knjiga. Toliko o aktualnostima koje su vezane za našu lokalnu zajednicu za ovaj početak. A što vas očekuje u programu radija? 8 sati programskih sadržaja. Tako će prvi sat biti rezerviran za naše jutro i one lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, događaje na današnji dan, izvješće iz policijske stanice Vareš, sve to do 9 sati, a u 9 sati su na rasporedu i prve vijesti. Nakon vijesti u 9 prelistat ćemo dnevni tisak, saznati što neke od tiskovina pišu i izdvojiti najznačajnije naslove. 10 sati ponovno su vijesti na rasporedu iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 10 dolazi i naša radio kuhinja. Od 11 do 13 sati marketing program, s tim da je u vremenu od 11 do 12 sati i 30 minuta vrijeme predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. U 13 sati su vijesti iz studija Radio Bobovca, a popodnevna panorama je na rasporedu nakon završetka vijesti pa sve do 15 sati, s tim da je i danas predviđeno vrijeme za predstavljanje političkih subjekata od 13.30 do 14.30. Danas je bilo predviđeno za Savez neovisnih socijaldemokrata, SNSD. Naravno, nije se nitko pojavio, niti najavio svoj dolazak, ali mi smo osigurali termin. Vrijeme od 15 do 16 je naš servisni podsjetnik uz najznačajnije lokalne informacije, poneku marketinšku poruku, ali isto tako i plaćeno političko oglašavanje. Ovo su bili najznačajniji dijelovi današnjeg dana, odnosno programskih sadržaja koje planiram realizirati, a ukoliko bude nekih izmjena na vrijeme ćete biti obaviješteni. Pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i veliko hvala svima koji ste uz Radio Bobovac kroz različiti vid potpore. Preostaje još samo reći, ostanite sa nama.

kada sam već kod vremenske prognoze, idemo vidjeti što kažu naši mjerni uređaji u Varešu. Trenutna temperatura u Varešu je 13 stupnjeva Celzijevih, a kada su čestice PM10 i PM2,5 u pitanju, izmjerene vrijednosti jutros u našemu gradu u 7 sati PM10 13,87, gornja granica je 50, a PM2,5 izmjereno je 13,6, gornja granica je 25 mikrograma po metru kubnom. Dakle, što se tiče kvaliteta zraka, tu smo u granicama normale. A sada onome što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro su u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Zatim smanjenje oblačnosti u popodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna, uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 21 stupanj. A što u narednim danima? Sutra prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 17, a najviša dnevna, uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stupanj. Četvrtak sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovici dana. U popodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 17, a najviša dnevna, uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. Petak, jače na oblačenje u Bosni i Hercegovini će uvjetovati kišu i pljuskove širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima

Vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, na jugu do 26 stupnjeva. Biometeorološka prognoza je povoljna, pri tome će opća slika sa više sunčanog vremena biti ljepša u Hercegovini. Nakon svježeg jutra temperature će umjereno porasti, što će također imati pozitivan efekt. U Bosni će nešto duže zadržavanje na oblake uglavnom djelovati na lošije raspoloženje većine populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebali biti suviše jake. U drugom dijelu dana sa postepenim razvedravanjem bit će ugodnije.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Kada su naše lokalne prometnice u pitanju, radi se na dionici puta od vijadukta prema Tisovcima, a također radi se i na putnoj komunikaciji Smrekasem i Zavaponikva, jer radovi nisu u potpunosti završeni ni na jednoj ni na drugoj lokaciji. Pa ukoliko prometujete prema ovim destinacijama, očekujte zastoje. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini? Kolnik je mjestimično vlažan ili mokar zbog kiše koja je padala tijekom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama, kažu iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u predicajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnoj cesti Brčko-Biljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugoj na Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspor iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mosta Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla Miladije, raskrižje M18 R470, Lukavac, raskrižje M4 R455, Srebrenik na putnom pravcu M18. Molimo sudionike u prometu za oprez i poštivanje prometne signalizacije na navedenim lokacijama tijekom izvođenja radova. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, od danas do petka najavljena je obustava prometa u vremenu od 8 do 19 sati. Tijekom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Ovaj današnji dan obilježava se i kao Međunarodni dan demokracije, a on se obilježava od 2008. godine s ciljem poticanja i jačanja demokracije u svijetu. Često se koristi kao prilika za procjenu stanja demokracije u svijetu, a ona se promatra i kao proces i kao cilj. Sloboda, poštivanje ljudskih prava i osiguravanje slobodnih izbora ključni su elementi demokracije. Ona pak pruža prirodno okruženje za zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava u svojoj

punini. Sada malo o rođendanima. Mletački trgovac Marko Polo, koji je postao poznat zbog zapisa o svom putovanju kroz Kinu, rođen je 1254. godine u Veneciji. Njemački skladatelj Bruno Walter, koji se smatra jednim od velikih dirigenata 20. stoljeća, rođen je 1876. u Berlinu. Talijanski automobilski konstruktor Ettore Arco Isidoro Bugatti, proizvođač čuvene sportske marke Bugatti, rođen je 1881. godine u Milanu. Poznata spisateljica kriminalističkih romana Agatha Christie, koja je pisala ljubavne romane pod pseudonimom Mary Westmacott, rođena je 1890. u Torkeju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Francuski filmski redatelj, scenarist, producent i pisac Jean Renoir, sin čuvenog slikara Pierre Auguste Renoir, rođen je 1894. u Montmartre u Parizu. Jazz pjevačica i interpretatorica zabavne glazbe Bisera Veletanlić, jedna od najvećih imena domaće šlageristike i zvijezda domaćih festivala 70-ih, rođena je 1942. u Sisku. Američki filmski redatelj i scenarist Oliver Stone, trostruki dobitnik Oscara, rođen je 1946. u New York Cityju. Američki filmski glumac i scenarist Tommy Lee Jones, koji je godine 1994. dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca u filmu Bjegunac, rođen je 1946. u San Sabi u Teksasu. Srpska glumica Sonja Savić, koja je snimila preko 50 filmova i proslavila se ulogama u filmovima Davitelj protiv davitelja, Balkanski špijun, Čavka, a umrla 2008. od predoziranja drogom, rođena je 1961. u Čačku. Hrvatska pjevačica Indira Vladić-Mujkić, bivši vokal grupe Kolonija, rođena je 1973. u Županji. I hrvatski rukometni vratar Mirko Alilović, koji je karijeru započeo u Izviđaču iz Ljubuškog, gdje je branio do 2006. rođen je 1985. u Ljubuškom. Malo i o događajima. Mayflower je bio poznati brod koji je provozio engleske separatiste, znane još kao Pilgrimi, iz Southamptona u Engleskoj u Plymouth, Massachusetts, 1620. godine. Brod je isplovio iz Southamptona 15. rujna. U Meksiku je 1810. počeo ustanak protiv španjolske vlasti. Srednjoameričke države Kostarika, El Salvador, Guatemala, Honduras i Nicaragua proglasile su neovisnost od Španjolske 1821. Zanimljivo je porijeklo naziva tih država. Kostarika na španjolskom znači bogata obala, a El Salvador spasiteljeva republika. Porijeklo značenja riječi Guatemala nije poznato, premda neki istraživači pretpostavljaju da naziv znači zemlja drveća na jeziku Maja. U Prvom svjetskom ratu po prvi put u povijesti 1916. upotrebljeni su tenkovi. Aleksandar Kenevski proglasio je 1917. Rusiju republikom. Kerenski je bio drugi po redu premijer privremene ruske vlade, sve dok Lenin nije izabran za vođu nakon oktobarske revolucije, kada je smaknuta kraljevska obitelj Romanov, a Rusija je službeno postala republikom. 1928. otkriven je cjepivo penicilin, a otkrio ga je biolog Aleksandar Fleming. Davne 1935. definitivno nije bio sretan dan za Židove. Naime, Hitler je na današnji dan na skupu nacionalsocijalističke stranke u Nürnbergu sve Židove u Njemačkoj lišio državljanstva, te postavio legalne temelje za buduće progone i holokaust. Svastika je postala službeni simbol nacističke Njemačke. Treći parlamentarni izbori u Srednjoj Njemačkoj održani su 1957. godine, a Konrad Adenauer zadržao mjesto kancelara. Hrvatski književnik i filmski scenarist Slavko Kolar, čiji su najpoznatija djela Breza i Svoga tela gospodar, umro je 1963. godine u Zagrebu. Gustav VI, Adolf kralj Švedske, umro je od upale pluća 1973. u Helsingborgu, a sahranjen je na kraljevskom groblju u parku Haga u Štokholmu. Američki pisac Robert Penn Warren, u čijem je najboljem romanu Svi kraljevi ljudi, naslikan uspon i pad političara kod kojeg su neodvojivo sjedinjeni Porok i Berlina, umro je 1989. u Stratonu u Vermontu. 2000. u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Na parlamentarnim izborima u Makedoniji, četvrtim od osamostaljenja te bivše Jugoslavenske republike, 2002. godine pobijedila je opozicijska koalicija za Makedoniju zajedno predvođena Socijaldemokratskim savezom Branka Crvenkovskog. Talijanska novinarka i književnica Orijana Fallaci, čija je najpoznatija knjiga Pisma nerođenom djetetu iz 75. umrla je 2006. u Firenci.
jedan od osnivača legendarne britanske rock grupe Pink Floyd. Klavijaturist Richard William Wright preminuo je 2008. u

0: Ladicano, ladice, skrivena ili zaboravljena.
1: Evo lagano uz ovu pjesmu, uputit ćemo i poziv svima vama da sutra u 19 sati dođete u Opću biblioteku Vareš na promociju knjige Ostani kada riječi utihnu, autorice Fatime Išerić, rođene Gogić. Ulaz je slobodan, a svi ste dobrodošli.
0: Na policama.
1: A isto tako ću napomenuti, planska isključenje električne energije za sutra, tako trafo područje Pobilje i Tribija su od 9 do 15 sati bez napajanja električnom energijom.

Evo, prije 9 sati stiglo nam je i policijsko izvješće o protekla 24 sata. Mogu samo naglasiti da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 19 vozila vozača, uručena su 4 prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti na putevima u BiH. Iz prometa isključeno jedno vozilo, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Zla!

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Policijska uprava Konjica obavijestila je Gorsku službu spašavanja Prijedin da je jučer u mjestu Zagorice na području Konjica nestala Malina Kuljanin, rođena je 1933. godine. Ona je na sebi imala crni donji dio trenerke, vuneni džemper, roze prsluk i plavu maramu na glavi. Molimo sve građane koji su je eventualno vidjeli, imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku da odmah obavijeste policijsku upravu Konjic na broj 036730333 te policiju na broj 122, naveli su. Poručili su i kako svaka informacija može biti od pomoći.
1: Vijesti.
0: Klub zastupnika Europske pučke stranke u Europskom parlamentu osudio je prisustvo visokih zvaničnika Srbije i odavanje vojnih počasti na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Europska pučka stranka snažno osuđuje prisustvo visokih srbijanskih zvaničnika i vojne počasti na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, navedeno je u priopćenju ove političke grupacije. Ivo Davor Stier, zastupnik u Europskom parlamentu i glasnogovornik EPP-a za Srbiju, poručio je da takvi postupci predstavljaju suprotnost europskim vrijednostima i ugrožavaju europski put Srbije. Ovo je u potpunoj suprotnosti s europskim vrijednostima i ugrožava put Srbije prema članstvu u Europskoj uniji. Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. Klub EPP-a čvrsto stoji uz žrtve genocida i ratnih zločina, rekao je Stier. Podsjetimo, u Strasbourgu je jučer počelo plenarno zasjedanje Europskog parlamenta koje će trajati do 17. rujna. Rasprava o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji zakazana je za danas od 14.45 do 15. sati.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina se ubrzano priprema za predstojeće opće izbore koje će se održati u listopadu. Ovaj izborni ciklus smatra se jednim od najvažnijih u modernoj povijesti zemlje s obzirom na to da se po prvi put masovno uvode napredna tehnološka rješenja s ciljem vraćanja poljuljanog povjerenja građana u demokratski proces. Dok uvođenje novih tehnologija, biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića obećava smanjenje manipulacija na redovnim biračkim mjestima, pažnja javnosti i neovisnih promatrača sve se više usmjerava ka alternativnim pravcima izbornog inženjeringa. Među njima glasovanje putem mobilnih timova slovi za jednu od ranjivih točki procesa, a opravdana je bojazan da bi stranačke mašinerije u listopadu mogle intenzivirati pritisak upravo na ovaj segment. Prema procedurama Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, pravo na glasovanje putem mobilnih timova imaju isključivo građani koji su zbog bolesti, starosti ili invaliditeta vezani za svoje domove ili su smješteni u ustanovama. Međutim, iako su pravila jasna, praksa stranih izbornih ciklusa pokazuje da se ovaj mehanizam može zlouporabiti.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će 27. rujna zvanično podnijeti ostavku na funkciju šefa države, poručivši da je tijekom svog mandata predano i borbeno služio građanima. Gostujući na Pinku, Vučić je istakao da se planira te večer obratiti javnosti i zahvaliti na potpori koje je dobijao tijekom najdužeg predsjedničkog mandata od uvođenja višestranačja u Srbiji. Jedino što mogu da kažem to je da sam vjerno služio Srbiji, vjerno služio građanima ove zemlje, vjerno, marljivo, posvećeno, borbeno, rekao je Vučić. Govoreći o svojim planovima nakon povlačenja s funkcije, srbijanski predsjednik otkrio je da planira obići mjesta širom zemlje, te da se za to već pripremio na neobičan način. Nabavio sam i kamionče, imam svoj auto, nabavio sam i neku kamp kućicu, pošto neću moći da spavam svuda. Ići ću u najudaljenija sela, pa to kasno kad ostanem. Ima još tisuće sela u kojima nisam bio. Hoću da obilazim i urbana mjesta, u svaki grad hoću da odem. Ispred trgovine, ispred diskoteke, da razgovaram s ljudima, poručuje Vučić, dodavši da će i kao običan građanin nastaviti otvoreno razgovarati sa svima.
1: Vijesti.
0: Diplomatski objekti SAD-a u četiri zaljevske zemlje pretrpjeli su štetu procijenjenu na blizu 184 milijuna dolara u iranskim vojnim napadima, navodi se u novom izvješću Pentagona. Objekti se nalaze u Iraku, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navodi se u izvješću na 44 stranice, prvom koji je objavljen otkako su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli rat. Najveća šteta zabilježena je u Iraku, gdje troškovi iznose više od 157 milijuna dolara. Slijedi Kuvajt s više od 14 milijuna dolara štete i Saudijska Arabija s 11,5 milijuna dolara, navodi se u izvješću. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima je američki diplomatski objekt pretrpio štetu od 125 tisuća dolara. Američka misija u Iraku bila je izložena više od 600 iranskih napada. Iranska vojska od početka napada Izraela i SAD-a 28. veljače napada različite američke vojne baze u zaljevu, ali Teheran je nanio veliku štetu i diplomatskim i obavještenim objektima u tim zemljama.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 14 stupnjeva, 9 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati 15 minuta, a to znači da krećemo s prelistavanjem dnevnog tiska. Za početak ovoga jutra idemo vidjeti što danas piše u Oslobođenju. Na drugoj i trećoj strane ovo su naslovi: pitajte političare što nude osim podjela, tehnologija položila, logistika zakazala, sve manje prostora za manipulacije. Na četvrtoj i petoj strani rudarima plaće do kraja tjedna, pravilnik o bolovanjima na čekanju. Šesta i sedma strana donose novi prst u oko iza Srbije svima u regionu. Uborak je ogledalo djelovanja vlasti. Je li stranačka vojska jača od naroda? U Ravnom napadnut član HRS-a. Rubrika Regija, hoće li Kosovo opet na izbore? SAD o AI zbližavanju Beograda i Pekinga. Novi nelegalni otpad. A u rubrici Svijet, novi antikorupcijski skandal trese Ukrajinu. Traže neovisnost od Britanije. Odgođeni razgovori o Hormuzu, raste cijena nafte. Jačanje prisutnosti Europske unije na Arktiku. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

Ej, Kavano, reče ova prethodna pjesma, možda vi u kavani ili nekom od kafića uz jutarnju kavicu prelistate i Nezavisne, a ako vas zanima što ima u njima, evo, nekih od naslova. Napokon počinje povrat PDV-a na prvi stan u BiH, sve prepreke otklonjene. Užas u Šibeniku, mladić ubijen nožem, djevojka se bori za život. Vozio u suprotnom smjeru pred policajkom, njen potez izazvao veliku raspravu. Studija Europskog parlamenta, jugoistočna Europa se naoružava, jedino BiH zaostaje. Glasanje traje duže od procjene SIP-a, skeneri važeće listiće evidentirali kao nevažeće. Vi za ljubitelje nogometa, možete li odgovoriti na sva pitanja? Izabranici sreće rađaju se na ove dane, provjerite svoj datum rođenja. Svi bacaju listove smokve, a ne znaju koliko mogu biti korisni. Od sudskih sporova do barbike. U UKC od Srpske uspješno odstranjen tumor težak više od 6 kg. Rihana u novom izdanju u kojem se pričaju, nestvarna si. Vatrogasci u zapaljenom stanu pronašli trogodišnje dijete, liječnici se bore za njegov život. Toliko o pisanju Nezavisnih novina.

pregledu dnevnog tiska prelistat ću i večernji list izdanje za BiH. Izdajamo sljedeće naslove. Tužna godišnjica zločina nad Hrvatima. Uzdol nakon 33 godine ne smijemo zaboraviti, to je opomena za buduća pokoljenja. Pred stanovnicima BiH teški su mjeseci puni financijskih obveza. Građani se sve više zadužuju za život, brojka leti prema 11 milijardi maraka. Govor mržnje kandidata za člana predsjedništva BiH Semira Efendića. Zločine nad Hrvatima u Fojnici po Efendiću umjesto procesuiranja treba nagraditi. Mobilizacija birača ulazi u sve oštriju fazu. Politički protivnici jedni druge predstavljaju prijetnjom. Kampanja u BiH ušla u crveno. Tko će posijati više straha i mržnje? Kolumna Joze Pavkovića. Burin i Dunav, dvije posljednje operacije koje Hrvatska nije izvela. Uoči početka nove sezone grijanja, građani računaju koji je način grijanja najisplativiji. Najisplativije grijanje nije ono s najjeftinijim energentom, nego ono koje daje najniži ukupni trošak. Građani BiH otkrili što im najviše nedostaje iz prošlosti. U BiH s vremenom iščezli susjedi, zimnica, domaći kruh, čestitke koje se šalju poštom. Bez obzira na to što su najtopli dani za nas, opasnost od zmija nije prošla. Krpelji, buhe, virusi, paraziti izazov su i u jesenskim danima. Promjena vanjskih otvora stana ili kuće nije imala zahvata, konačna cijena ovisi o brojnim čimbenicima. Mostarci s prosječnim stanom izdvajaju i do 6000 maraka za nove prozore i vrata. Kako su Ivo Gregurević i Čarolija sedme umjetnosti vratili dušu Garevcu, povratnička Posavina itekako živi, ima publike željno ljepote i znanja. Otkrića podvodno-istraživačkog i ronilačkog kluba Ardea Čapljina, arheološkog blaga uz rijeku Neretvu, Krupu, Bregavu i Trebežat ima na svakom koraku. Deveti susret zavičajne udruge Ravlića Kozica održana Plehanom. O nama govore naša djela, riječi, spremnost na otpornost, pružena ruko i jednost pred drugima. Analiza sedmog kola VVN Lige BiH. Borac zadao prvi poraz Zrinskom i ostao u borbi za vrh. Prekogranična suradnja HOK Domaljevac i OK Zrinski Nuštar. Kad sport spoji dvije obale, rijeka više nije granica. Ekskluzivna ispovijest glumice Marijane Mikulić. Možda je najveći paradoks u tome.

što je nešto što je nastalo iz iznimno teškog razdoblja, danas jedan od najljepših dijelova mog profesionalnog života. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanjem za BiH.

jutarnjim pregledu dnevnog tiska još ću prelistati dnevni list iz Mostara. Gorilo vozilo u središtu Mostara. Turistička sezona u Nemu, Francuzi najbrojniji, sve više Bugara, a rezervacije stižu i dalje. Požar na čvrstnici dalje aktivan, air traktor izveo 6 preleta. Totalni parking nered u Mostaru, naplata u mostarskim kvartovima donijela profit. Priprema se nova prevara, hoće li se izborni inženjering u BiH preseliti u mobilne timove. Veliki broj slučajeva neplaćanja alimentacije u Federaciji BiH. Crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas. Otvorena impresivna izložba slika, knjiga i grafika Kranjčević u Mostaru. OSC nakon OHR-a reagirao na Stani Vukovićeve poruke. U dnevnom listu još čitajte, NATO srušio dron nad Litvom. Nafta skočila iznad 109 dolara. Trump rekao da više nema napada na energetske ciljeve, Rusi pogodili benzinsku u Kijevu. Ruska fregata ispalila signalne rakete na danski helikopter. Hormuz je već problem, sada je zatvoreni saudijski naftovod za 4 milijuna barela dnevno. Visok prinos može sakriti veliki rizik, što provjeriti prije ulaganja.

hedgefond. Amerika pokušava odrediti tko regulira kripto. Zašto je Clarity Act važan za tržište? Plin u Europi iznad 80 eura. BiH već plaća skuplju nabavu, a zima tek dolazi. Objavljeno koliko je Amerika izgubila zrakoplova u ratu s Iranom. Pogledajte popis. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U mjestu Hranjen na području Bosansko-Podrijskog kantona Goražde tijekom noći je došlo do oštećenja dalekovoda pucanjem iz vatrenog oružja priopćeno iz uprave policije MUP-a BPK Goražde. Događaj je policijskoj stanici Goražde prijavio uposlenik javnog poduzeća Elektroprivreda BiH, poslovna jedinica Goražde. Policijski službenici su osigurali mjesto događaja do dolaska očevidne ekipe. Očevid je obavio istražitelj sektora kriminalističke policije koji je o svemu upoznao dežurnog kantonalnog tužitelja. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanje ovog događaja i utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do oštećenja dalekovoda, kao identificiranju NN osobe. Ostali događaj iz protekla 24 sata odnose se na prolazak materija koja je asocirana na marihuanu kod suvozača teretnog vozila, izdavanje prekršajnog naloga zbog neovlaštenog posjedovanja vatrenog oružja i municije, te tri prekršajna naloga zbog naročito drskog ponašanja. Vijesti. Središnje izborno povjerenstvo BiH ponovno je raspisalo natječaj za izbor operatera na biračkim mjestima u BiH. Potreban je dodatan broj operatera iz svih općina do ukupnog broja 3997. Prijave na prethodni natječaj se još uvijek evaluiraju i svi izabrani kandidati će biti kontaktirani, navedeno je u natječaju SIP-a. Inače, još ranije SIP je raspisao ovaj natječaj, međutim na njega se prijavilo svega oko 2000 operatera, što je nedovoljno, s obzirom da će u BiH biti oko 5200 biračkih mjesta. Posao operatera na biračkom mjestu je da pruža tehničku potporu biračkom odboru u radu sa specifičnim izbornim tehnologijama i postupa u skladu s uputstvima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Za ovaj posao SIP nudi naknadu od 310 maraka neto, s tim da su operateri obvezni pohađati obuku i uspješno završiti testiranje koje organizira SIP. Zatim pružati potporu članovima biračkog odbora, a prema potrebi objašnjavati biračima način korištenja uređaja. Također, njihov posao je i otklanjanje osnovnih tehničkih teškoća na opremi, kao i da prijave složenije kvarove nadležnoj tehničkoj potpori, a obvezno je da obave poslove pripreme i instalacije opreme na biračkom mjestu dan prije održavanja izbora. Vijesti. Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, izvijestio operativni centar civilne zaštite HNŽ-a. U gašenju požara na nadmorskoj visini od 1850 metara sudjeluju pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Javlanica, dok je air traktor izveo 6 preleta. Požar je tijekom izvještajnog razdoblja gašen od 10 do 19 sati, ali ga vatrogasci nisu uspjeli u potpunosti staviti pod nadzor. Vatrogasci su intervenirali na području Mostara, u Mazoljicama je gorio otpad, dok je u ulici Stjepana Radića bio požar na motornom vozilu. Na području Čapljine zabilježeno je 8 intervencija. U Tasovčićima, Počitelj, Brdu, Prenju i Gabeli gorila je trava, dok je u Hotnju i Rečicama gorio biljni otpad. U Bivoljem Brdu gorilo je smeće, a požar u Prenju zahvatio i šumu. U Domanovićima je rano ujutro gorilo motorno vozilo, pri čemu je nastala materijalna šteta. Vijesti iz svijeta. Naglo povećanje cijena goriva tijekom vikenda izazvalo je proteste širom Sirije u najmasovnijim demonstracijama u zemlji od svrgavanja Bašara al-Asada prije gotovo 2 godine. Demonstranti su palili gume i blokirali glavne puteve, uključujući autoput koji povezuje glavni grad Damask s industrijskim središtem Alepom, nakon što je sirijska vlada u subotu povećala cijene dizela sa 40% na 175 sirijskih funti po litri, što iznosi 2 marke 24 peninga po litru. Povećanje cijena dodatno je pogoršilo pritisak na Sirijce koji se godinama suočavaju s ekonomskom krizom. Program Ujedinjenih naroda za razvoj procjenjuje da 90% Sirijaca živi ispod granice siromaštva, u poređenju s oko trećine stanovništva prije početka građanskog rata u Siriji 2011. godine. U okviru najvećeg od nekoliko poskupljenja uvedenih od početka rata s Iranom, vlada je također povećala cijene plina za domaćinstva i industriju za 9%, benzina od 95 oktana za 28%, te benzina od 90 oktana za 26%. Demonstranti su također blokirali kolone cisterni s naftom koje su putovale prema rafinerijama u središnjoj Siriji, a neki su zahtijevali smjenu ministara energetike i ekonomije, te direktora sirijske naftne kompanije. Glasnogovornik ministarstva energetike Abdulhamid Salat rekao u nedjelju da su povećanja cijena privremena mjera izazvana višim troškovima nabavke na svjetskom tržištu i velikom ovisnošću Sirije u uvozu, te da bi cijene mogle biti povećane ili smanjene u skladu s promjenama okolnosti. Vijesti. Kanadski premijer Mark Carney ovog tjedna putuje u Europu kako je produbio odnose s Europskom unijom, dok Otava vodi trgovinski spor sa SAD-om i predsjednikom Donaldom Trumpom.
Otava želi strateško partnerstvo koje bi Kanađanima moglo omogućiti da žive, rade i studiraju u Europi bez viza. Prema navodima visokog kanadskog zvaničnika, Kanada ne traži model kakav s Europskom unijom imaju Norveška ili Švicarska, niti pridruženo članstvo, nego aranžman prilagođen vlastitim prioritetima s investicijama u središtu. Pritisak za takav zaokret dolazi iz velike ekonomske ovisnosti od američkog tržišta, jer oko 70% kanadskog izvoza završava u SAD-u. Kanada zato Europu vidi kao ključni dio plana za smanjenje te ovisnosti, ali je istovremeno isključio mogućnost članstva u Europskoj uniji, poručivši da Kanada želi jedinstven savez s europskim blokom. Vijesti. Temperatura u gradu je 15 stupnjeva, 10 sati, 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca. Don't look at me. Yeah.

10 je sati i 20 minuta, vrijeme je da mi krenemo sa našim novim izdanjem Radio Kuhinje. Pa kuhari, dobar vam dan. Ali ne samo kuhari, i svi oni koji će danas kuhati ili pripremati neko djelo. A današnja Radio Kuhinja onako malo je neuobičajena. Imamo nekoliko recepata zanimljivih koje vam preporučam. 9. mjesec je vrijeme kada su pijace pune zrelih crvenih paprika, a upravo tada mnogi počinju da pripremaju zimnicu. Ako ste ove godine raspoloženi za nešto drugačije od klasičnog ajvara, domaći pinđur može biti odličan izbor. Sočne pečene paprike, patlidžan, rajčica i češnjak daju mu pun ukus, a najveći dio posla može se obaviti u pečnici. Pinđur se tradicionalno priprema u različitim varijantama širom Balkana, pa gotovo svaka obitelj koja ga pravi ima svoj recept. Negdje dominiraju paprike, negdje se dodaje više rajčice, a količina ljutih paprika prilagođava se ukusu. Pa evo što vam treba. 3 kg crvenih mesnatih paprika, 1 kg patlidžana, 1,5 kg zrele rajčice, 4 do 5 češnja češnjaka, 150 ml ulja, 1 do 2 ljute paprike po želji, žlica šećera, sol po ukusu i 2 žlice sirćeta. Paprike i patlidžan operite, posložite na pleh i pecite u pečnici zagrijanoj na oko 220 stupnjeva dok kožica ne potamni i počne da se odvaja. Pečeno povrće prebacite u poklopljenu posudu ili vrećicu i ostavite 20 minuta. Tako će se lakše guliti. Paprike očistite od kožice i sjemenke, a patlidžan ogulite. Ostavite ih kratko da se ocijede, a zatim isjeckajte nožem. Nemojte ih potpuno usitniti jer je jedna od karakteristika pinđura upravo nešto krupnija struktura. Rajčice ogulite i sitno isjeckajte ili samelite. Stavite ga u široku posudu i kuhajte dok veći dio tečnosti ne ispari. Dodajte paprike, patlidžan i ulje, pa nastavite da kuhate na umjerenoj temperaturi uz često miješanje. Pred kraj dodajte sitno sjeckani češnjak, šećer, sol, sirće i ako volite pikantnije, jednu ili dvije ljute paprike. Pinđur je gotov kada postane gust, ali povrće i dalje zadrži prepoznatljivu strukturu. I još jedan važan korak ako ga ostavljate za zimu. Vruć pinđur sipajte u prethodno oprane i sterilizirane zagrijane tegle. Tegle dobro zatvorite i postupite prema provjerenom postupku termičke obrade zimnice koju koristite. Ako ne želite da ga konzervirate, napravite manju količinu, čuvajte u hladnjaku i potrošite u kratkom roku. Pinđur se može služiti uz svjež kruh, meso i sir, ali može poslužiti i kao namaz ili dodatak sendvičima.

Vrijeme je da u našoj radio kuhinji preporučim još jedan recept. Za pečeni složenac od špinata savršen je prilog koji će oduževiti goste i ukućane. Tajna njegove bogate teksture i okusa leži u krem siru sa začinskim biljem i češnjakom. Ovaj jednostavan složenac savršen je prilog za blagdane ili obiteljske ručkove. Priprema traje svega 30 minuta, a tajna njegove bogate teksture i okusa leži u krem siru sa začinskim biljem i češnjakom, koji se savršeno sljubljuje sa špinatom i hrskavim posipom od krekera. Pa evo što vam treba za 6 porcija: 45 grama ili 3 žlice neslanog maslaca, jedna glavica žutog luka nasjeckana, 4 češnja češnjaka sitno nasjeckana, 300 grama ili 2 pakiranja od 150 grama mekog sira sa začinskim biljem i češnjakom, na primjer borusin, jedna žličica krupne soli, pola žličice mljevenog crnog papra, četvrtina žličice mljevenog muškatnog orašića, 680 grama smrznutog sjeckanog špinata, odmrznutog i dobro odsjeđenog, 60 grama naribanog parmezana podijeljeno na dva dijela po 30 grama, 240 ml slatkog vrhnja za kuhanje i 16 komada maslenih okruglih krekera izmrvljenih u fine mrvice. Priprema: zagrijte pečnicu na 200 stupnjeva s rešetkom postavljenom u gornju trećinu pečnice. Rastopite maslac u velikoj tavi koja može ići u pečnicu na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i češnjak te kuhajte uz često miješanje dok ne omekšaju, do nekih 6 minuta. Smanjite vatru na srednje slabu, dodajte meki sir sa začinskim biljem, sol, papar i muškatni orašić. Miješajte 1 do 2 minuta dok se sir potpuno ne rastopi. U tavu umiješajte dobro odsjeđeni špinat i polovicu parmezana. Zatim ulijte vrhnje za kuhanje i sve dobro povežite. Ako vaša tava ne smije u pečnicu, sada prebacite smjes u posudu za pečenje dimenzije otprilike 20x30. Povrhu ravnomjerno pospite mrvice od krekera i preostalu polovicu parmezana. Pecite u zagrijanoj pečnici 10 do 15 minuta dok posip ne dobije lijepu zlatnost među boju. Poslužite toplo. Smjesu za složenac možete pripremiti do 2 dana ranije i čuvati je pokriveno u hladnjaku unutar posude za pečenje. Neposredno prije pečenja pospite je mrvicama od krekera i preostalim parmezanom te ispecite prema uputama. Savjet: kako složenac ne bi ispao vodenast, odmrznuti špinat prije dodavanja što jače istisnite kroz čistu krpu ili papirnati ručnik.

Uz recepte u našoj radio kuhinji dajemo i neke odlike pojedinih hranjivih sastojaka. Ljubitelji ljute hrane mogli bi živjeti dulje, pokazuju nova istraživanja. Ako volite ljute umake i peperone, vaše bi vam tijelo moglo biti zahvalno na dugoročnim zdravstvenim dobrobitima. Ljuta hrana rijetko se konzumira zbog zdravlja. Većina ljudi poseže za ljutim umacima, jalapeno papričicima ili karijem zbog bogatstva okusa i užitka. Međutim, taj poznati osjećaj peckanja na ustama i suze u očima mogu učiniti znatno više za organizam nego što mislite. Što se događa u tijelu kad jedete ljuto? Ljutina iz papričica ne uzrokuje stvarne kemijske opekline na sluznici probavnog sustava. Kapsaicin, aktivni spoj u ljutim papričicama, veže se za receptor TRPV1 u probavnom traktu, koji inače služi kao unutarnji termostat. Kapsaicin snižava prag aktivacije ovog receptora i šalje mozgu signal da je tijelo izloženo visokoj temperaturi. Koje su ključne zdravstvene dobrobiti za dugovječnost? Redovita konzumacija kapsaicina donosi mjerljive dugoročne koristi za organizam. Kapsaicin potiče proizvodnju dušikovog oksida, što opušta i širi krvne žile te prirodno pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Znanstvena istraživanja pokazuju da kapsaicin štiti LDL, loš kolesterol, od oksidacije, glavnog uzroka stvaranja plaka u žilama, dok istovremeno podiže razinu HDL kolesterola. Pritom velike studije povezuju redovitu konzumaciju ljutih papričica 4 ili više puta tjedno sa znatno nižim rizikom od smrti od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara. Kapsaicin djeluje putem procesa termogeneze, zagrijavajući tijelo iznutra i ubrzavajući metabolizam. Aktiviranje smeđeg masnog tkiva, vrste masnoće čiji je zadatak sagorijevanje energije, kapsaicin pomaže tijelu da troši kalorije umjesto da ih pohranjuje. Također pomaže u reguliranju hormona apetita, čime se smanjuje želja za hranom. Iako se dugo vjerovalo da ljuta hrana šteti crijevima, istraživanja pokazuju da kapsaicin pozitivno oblikuje crijevni mikrobiom. Selektivno smanjenje bakterije koje potiču upale i potiče rast korisnih bakterija koje proizvode kratkolančane masne kiseline poput butirata, time se jača crijevna barijera i smanjuje kronična upala u cijelom tijelu. A kada je bolje izbjegavati ljutu hranu? Iako je kapsaicin koristan za zdrave pojedince, kod osoba s osjetljivim probavnim sustavom može pogoršati postojeće tegobe. Gastroezofagealni refluks, GERD, može usporiti pražnjenje želuca i nadražiti već upaljenu sluznicu jednjaka. Sindrom iritabilnog crijeva, kod preosjetljivih crijevnih živaca, može uzrokovati grčeve, napuhnutost i proljev. Upalne bolesti crijeva, tijekom aktivnih faza bolesti, kapsaicin može izazvati jaku fizičku nelagodu. Osobe koje moraju izbjegavati kapsaicin mogu umjesto ljutih papričica koristiti blaže začine poput kurkume i cimeta, koje također pružaju snažna protuupalna svojstva i čuvaju zdravlje probave.

Nakon savjeta o ljutoj hrani vraćamo se našim receptima. Jednostavna juha od tri vrste zelenog povrća, idealna za lagan obrok. Ova krepka zelena juha odličan je izbor kada osjećate da vam je potreban lagan i hranjiv obrok. Kombinacija špinata, potočarke i rikole daje joj poseban, blago papren okus, a priprema je iznimno jednostavna. Nemojte se previše opterećivati količinama, što god dodate bit će super, a najbolje od svega je što se može i zamrznuti. Za pripremu ove juhe treba će vam svega 10 minuta, a vrijeme kuhanja je 25 minuta. Treba vam maslinovo ulje, luk, češnjak, mladi špinat, salata, potočarka, rikula, povrtni temeljac, krumpir, sol i papar, te grčki jogurt ili kiselo vrhnje. U velikom loncu ili širokoj tavi zagrijte maslinovo ulje, papirajte nasjeckani luk oko 5 minuta dok ne omekša. Zatim dodajte protisnuti češnjak, smanjite vatru i pirajte još 1-2 minute pazeći da ne zagori. Na luk i češnjak dodajte špinat, potočarku i rikulu. Sve dobro promiješajte i kratko pirajte dok povrće ne povene. Zalijte povrće povrtnim temeljcem i dodajte krumpir koji ste prethodno ugulili i narezali na kockice. Pustite da juha zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopno dok krumpir potpuno ne omekša, prilike 15-20 minuta. Kuhanu juhu usitnite pomoću štapnog miksera ili u blenderu dok ne dobijete glatku kremastu teksturu. Vratite juhu na vatru, kuhajte je i začinite solju i svježim mljevenim paprom po ukusu. Juhu poslužite toplu u zagrijanim zdjelicama. Po želji prilikom posluživanja možete dodati žlicu grčkog jogurta ili kiselog vrhnja. Posut je hrskavim krutonima ili grubo nasjeckanim orašastim plodovima. Možete napraviti veću količinu jer se ova juha može čuvati u zamrzivaču do 4 tjedna.

I za kraj naše radio kuhinje malo ćemo zasladiti. Kako da palačinke ostanu mekane? Tajna je u jednom sastojku. Palačinke su jedan od omiljenih deserata, a najbolje su dok su još tople, mekane i svježe pečene. Problem se često pojavi tek kada se ohlade, mogu postati žilave, suhe i izgubiti onu mekoću zbog koje ih volimo. No postoji jednostavan trik koji može pomoći da dulje ostanu mekane. Mnogi u smjesu za palačinke dodaju mineralnu vodu kako bi bile laganije i mekše, no postoji još jedan sastojak koji može pomoći. Riječ je o sodi bikarboni. Mala količina sode bikarbone tijekom pečenja pomaže stvaranju sitnih mjehurića u tijestu, zbog čega palačinke mogu biti mekše i prozračnije, no nemojte pretjerati s količinom. Kod sode bikarbone važno je biti umjeren. Ako je dodate previše, palačinke mogu dobiti neugodan gorak ili sapunast okus. Zato je dovoljna tek mala količina kako ne bi utjecala na okus. I važno je kako pripremate smjes,

nije međutim sve u jednom sastojku. Na to kakve će palačinke biti utiče i način na koji pripremate smjesom. Smjesu ne treba predugo ni prejako miješati. Što je više miješate, to se više razvija gluten, zbog čega palačinke nakon pečenja mogu postati čvršće i žilavije. Važno je što s njima radite nakon pečenja. Ostavite li ih dugo nepokrivene, postupno će izgubiti vlagu te postati suhe i tvrđe. Ako želite da što dulje ostanu mekane, najbolje ih je nakon pečenja pokriti i spremiti u zatvorenu posudu. Eto od recepata za neke od obroka, preko ljute hrane do slatkog završetka, odnosno slatkog kraja, završavamo našu današnju radio kuhinju. Ako su vam neki od recepata pomogli ili vam možda dali ideju što da napravite, bilo mi je drago. A nova radio kuhinja očekuje vas za tjedan dana.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači, potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima, potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači, potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima, potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064 455 1029.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Čekam te. Tu sam. Stojim na kiši, prijatelju moj. I čekam da se vratiš jači nego ikad. Vjerujem da krv na koljenu tvom neću vidjeti. Neću više nikad. Stojim na suncu, prijatelju moj, i gori mi glava. I prije je pekla. Vjerujem u tebe i tvoje note. Klavirska tipka još nije sve rekla. Stojim na snijegu, prijatelju moj, i stajat ću dugo, i bos, i gol, i čekati ruke da stisnu te tipke. Nisu još stisnule.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić objavio je da je dobio pozivnicu za obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, te komentirao da isticanje zastave Srbije nije u skladu s ustavom BiH. Salkić je naveo da BiH neće biti dio srpskog sveta, te da teritorijalni integritet, suverenitet i ustavni poredak BiH moraju biti poštovani na cijeloj njenoj teritoriji. Ustavni sud BiH donio odluku kojom je utvrđeno da isticanje zastave Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine u okolnostima koje su bile predmet ocjene suda nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Usprkos tome, vlasti entiteta Republika Srpska nastavljaju s praksom koja pokazuje nepoštivanje odluka najviše sudske instance u BiH, poručuje. Dalje navodi kako isticanje zastave Srbije u BiH predstavlja i nastavak politike velikosrpske teritorijalne aspiracije prema našoj zemlji. Vijesti. Delegacija Hrvatske republikanske stranke objavila jučer da su njihovi kandidati napadnuti u Ravnom, a pri čemu je prema njihovim tvrdnjama Božo Raguž zadobio teške ozljede glave. O incidentu se sada oglasilo Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz HRS-a su jučer naveli da je do incidenta došlo ispred zgrade općine Ravno, gdje su njihovi delegati verbalno napadnuti, a zatim je, prema njihovim riječima, jedan od prisutnih osoba iz velike blizine ogromnim kamenom pogodila u glavu Božu Raguža. Iz MUP-a HNK su naveli kako je 13. rujna u 19 sati 25 minuta policijska stanica Ravno zaprimila prijavu radnika Doma zdravlja Ravno da je u navedenu zdravstvenu ustanovu pristupila muška osoba s vidljivim ozljedama u predijelu glave. Policijski službenici izašli su na mjesto događaja te obavili razgovore s prisutnim osobama. Prema do sada prikupljenim informacijama, prethodno je oko 18.30 u blizini zgrade općine Ravno došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dvije osobe, i B i BR. Obje osobe zadobile su tjelesne ozljede, te im je pružena liječnička pomoć u Domu zdravlja Ravno i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Policijski službenici policijske stanice Ravno obavili su očevid na mjesto događaja, naveli su iz MUP-a HNK. Vijesti. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je danas preskonferenciju povodom najave protesta i štrajka upozorenja, a koji treba da se održi 2. listopada. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić kazao je kako je razlog odluke da se ide u štrajk upozorenja i proteste to što se ministarstvo nije oglasilo na zahtjev za izmjene pravilnika o izricanju disciplinskih mjera u osnovnim i srednjim školama, a koji je, kako navode, izrazito nepovoljan za nastavnike u školama kao i za učenike. Istakao je da iz ministarstva nije stigao odgovor u roku od 7 dana. Mi smo svjedoci učestalih napada učenika, kako na druge učenike, tako i na nastavnike, odnosno sve prosvjetne radnike u školama. Znamo da se desio napad, to možemo na društvenim mrežama i u medijima vidjeti. Napad na nastavnike i direktore u jednom centru, pucnjava ispred tehničke škole, zlostavljanje skupine učenika, druge učenike, takozvani slučaj bičevanja, i na kraju je sve kulminiralo napadom na nastavnicu u jednoj srednjoj školi koja je zadobila tjelesne ozljede glave na način da su i učenici gađali udžbenicima, odnosno knjigama, kazao je Šuvalić. Naglasio je da prosvjetni radnici primjećuju porast neprimjerenog ponašanja učenika, što, kako navode, uključuje psovke, neprimjerene izjave, uvrede prema nastavnicima. Moramo biti iskreni, ovo se dešavalo i prije. Svi smo i mi išli u školu, znali smo da postoje neki učenici koji su vrijeđali. Međutim, tada je postojao mehanizam u vidu pravilnika kojim smo mi mogli odgovarajuće reagirati na takvo ponašanje. Sada imamo na snazi pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera koji apsolutno ruši dostojanstvo prosvjetnog radnika i jednostavno u pojedinim slučajevima veže nam ruke da možemo ikako djelovati, rekao je. Vijesti. Delegacija Europske unije u BiH komentirala je poruke iz predizborne kampanje i poručila da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Čvrsto stojimo uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet BiH, navode iz Europske unije. Ističu da jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu s odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma, niti s europskim putem BiH. Takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i širem regionu.
Politički lideri se moraju suzdržati od retorike koja izaziva podjele i provokacije te poštivati Ustav BiH. Javni diskurs, posebno tijekom izbornih kampanja, treba biti usmjeren na očekivanja građana u pogledu unapređenja socioekonomskih i ekoloških prilika, kao i na reforme u oblasti vladavine prava i demokracije, nužne za napredak ka članstvu u Europskoj uniji, zaključuju iz Europske unije. Vijesti. 5 objekata zapečaćeno je nakon inspekcijskih nadzora na području Mostara, Čapljine, Jablanice, Prozorama i Konjica, a izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 27.600 maraka. Inspektori su utvrdili neprijavljene radnike, poslovanje bez odobrenja, te nepravilnosti povezane s fiskalnim uređajem i evidentiranjem prometa. Inspektori Porezne uprave Federacije BiH iz Mostarskog poreznog ureda proveli su 10. rujna ukupno 35 nadzora. Kontrolama su obuhvaćeni porezni obveznici koji se bave ugostiteljstvom, trgovinom, proizvodnjom i prodajom pekarskih proizvoda te drugim uslužnim djelatnostima. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, tijekom nadzora zatečena su 22 prijavljena i 8 neprijavljenih radnika. Utvrđeno je da 8 objekata nije imalo odobrenje nadležnog tijela za rad. 8 poreznih obveznika nije imalo instaliran fiskalni uređaj, dok njih 14 nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata, a u 14 kontrola izdani su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama od 27.600 maraka. Vijesti iz svijeta. Crna Gora već 5. godinu nema veleposlanika u BiH, ali ni u brojnim državama Europe. Razlog za to su veliki problemi unutar državne vlasti u kojoj sudjeluju i prosrpske stranke. Ova kriza, specifično vezana za BiH, je počela 2020. godine, kada su na vlast došle stranke bliske Srbiji i Rusiji. Iz jedne od njih stigao je prijedlog za veleposlanika u BiH, a riječ je o Budimiru Aleksiću, danas potpredsjedniku crnogorske vlade za obrazovanje, znanost i odnose s vjerskim zajednicama. Ipak, njegovo imenovanje je zaustavio tadašnji predsjednik Milo Đukanović, a razlog je bio njegova sporna povijest. Potpredsjednik vlade Budimir Aleksić iz Nove srpske demokracije Andriju Mandića upravo je na fonu proslavljanja ratnih zločinaca, onih koji su Crnoj Gori, recimo i tijekom Drugog svjetskog rata, poznati po etničkom čišćenju muslimana Bošnjaka na crnogorskom i bosanskom prostoru. On je jedan od predlagača da se zločincu i koljaču Pavlu Đurišiću podigne spomenik u Crnoj Gori, istakla je članica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore Aleksandra Vuković-Kuč. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević navodi da je postojala namjera da se na mjesto ambasadora u BiH imenuje osoba iz prosrpskih krugova u Crnoj Gori. Vijesti. Turske vlasti uhitile su najmanje 47 osoba tijekom opsežnih racija usmjerenih protiv LGBTQ plus udruženja. Policijske akcije provedene su širom zemlje. Ured glavnog tužitelja u Istanbulu priopćuje da je u 12 provincija privedeno 26 od ukupno 38 osumnjičenih osoba. Tijekom pretresa zaplijenjene su droga, vatreno oružje, digitalna oprema i krijumčarenje alkohol. Istovremeno, tužiteljstvo u Ankari usmjerilo istragu na poznato LGBTQ plus udruženje Chaos Gale. U toj istrazi privedena je 21 osoba, dok se za još 5 traga. Ministar pravde Akin Gurlek potvrdio je razmjene akcije, navodeći da su pravni postupci pokrenuti protiv ukupno 162 osobe, 9 udruženja i 13 firmi u 15 provincija. Tužitelji kao jedan od razloga navode i neprimjeren utjecaj na maloljetnike u vezi s pitanjima rodnog identiteta. Iz organizacije Chaos Gale ističu da je broj uhićenih veći od zvaničnog i da iznosi najmanje 50 aktivista. Mnogi od njih su odvedeni izravno iz svojih domova. Pored fizičkih uhićenja, vlasti su provele i digitalnu cenzuru, blokirajući pristup desetinama web stranica i profila na društvenim mrežama koje pripadaju borcima za ljudska prava i LGBTQ plus organizacijama. Vijesti. Borbeni avioni NATO-a oborili su dron iznad Litvanije nakon što je u glavnom gradu Vilniusu i okolnom području proglašena uzbuna, a aerodrom u ovom gradu je privremeno bio i zatvoren. Dron u Litvani je oboren u blizini sela Bratkunai u središnjem dijelu zemlje južno od grada Kaunasa. Priopćile su službe za izvanredne situacije. Prema informacijama Litvanskog centra za upravljanje krizama koje objavio nacionalni radio LRT, dron je došao iz susjedne Bjelorusije i kretao se prema zapadu. Dron koji je ušao u litvanski zračni prostor uništili su borbeni avioni NATO-a. Dok Rusija pojačava agresiju protiv Ukrajine, ovakva spremnost od ključnog je značaja za našu regiju, objavio predsjednik Litvanije Gitanas Nausėda.
Litvanski ministar vanjskih poslova Kestutis Budrus utorak ujutro zahvalio članicama NATO saveza. Njihovo prisustvo pomaže u zaštiti našeg neba i jača našu sigurnost. Ovo je najbolji primjer jedinstva i odlučnosti saveznika na djelu. Šaljemo jasnu poruku da je NATO budan, posvećen i spreman, rekao je Budrus. Do incidenta je došlo i u Poljskoj, čije su vlasti podigle svoje borbene avione manje od 24 sata nakon što su u svojim vodama pronašle dron za koji se sumnja da je ruski. Vijesti. Ključni pokazatelji demokracije u Sjedinjenim Američkim Državama pali su na najnižu razinu posljednjih 50 godina, navodi se u godišnjem izvješću organizacije International Idea objavljenom za 2025. godinu. Štokholmski međunarodni institut za demokraciju i izbornu pomoć, poznat kao International Idea, naveo je da je pad u SAD-u posebno izražen, ali i do šireg globalnog trenda. Prema izvješću 2025. je bila 11. uzastopna godina u kojoj je više zemalja demokratski nazadovalo nego napredovalo, što je najduži kontinuirani pad otkako ova organizacija vodi evidenciju. Autori izvješća ocijenili su da su politička dešavanja u SAD-u i odrazi pojačanje globalnih izazova za demokraciju. Predsjednik Donald Trump brzo je koncentrirao moć u izvršnoj vlasti i koristio je za ostvarivanje uskog skupa osobnih ciljeva te odmazu protiv onih koje je smatrao neprijateljima. Posljedice su bile daleko sežne, potkopavajući vladavinu prava u zemlji i međunarodno, te stavljajući na probu dugogodišnje saveze i multilateralnu suradnju, navodi se. Vijesti. Izrael i Saudijska Arabija održali su razgovore uz posredovanje američke centralne komande, CENTCOM, s ciljem pomoći Rijadu u obrani od Huta kroz obavještajnu potporu, tvrde diplomatski izvori iz Bliskog istoka. Vojne snage Huta proteklog tjedna intenzivirale su napade na Saudijsku Arabiju, uključujući napad dronovima na naftovode i postrojenja za pumpanje nafte, zbog čega je djelomično obustavljen rad na glavnom naftovodu. Istovremeno, Huti su zauzeli nekoliko strateških važnih otoka u Crvenom moru i zabranili saudijskim brodovima prolazak kroz tjesnac Bab el Mandeb, čime su, prema navodima izvora, nametnuli ekonomsku i diplomatsku blokadu Saudijskoj Arabiji. Sigurnosna situacija izazvala je ozbiljnu zabrinutost ne samo u Saudijskoj Arabiji, već i u drugim zemljama regije, navode sigurnosni izvori. Zabrinutost se temelji na scenariju prema kojem bi SAD postigao dogovor s Iranom i Hutima, ostavljajući Saudijsku Arabiju i druge zemlje da se u doglednoj budućnosti suočavaju s neriješenim prijetnjama i budu izložene nastavku napada. Diplomatski izvori u regiji naveli su da su Saudijska Arabija i Izrael održali razgovore uz posredovanje CENTCOM-a kako bi se pomoglo Saudijcima u zaštiti njihove zemlje. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stupnjeva. U Varešu je ipak puno hladnije, 16 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 13 minuta, bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Variš.

13 sati, 22 su minute, a to znači da započinje još jedna popodnevna panorama Radio Bobovca. A današnja popodnevna panorama, obzirom da nećemo imati predstavljanje političkih subjekata u terminu od 13.30 do 14.30, bit će zabavna i raspjevana. Naime, u subotu je održan festival izviđačke pjesme u Radničkom domu, pa bila je to prilika da se okupe izviđači iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i susjedne nam države Srbije, gdje su predstavili svoje izviđačke pjesme, odnosno ono što oni nekad ponajbolje znaju, a to je pjevati. Pa družili smo se u subotu nekih sat vremena, te ćemo vama, cijenjeni slušatelji, u programu Radio Bobovca pustiti i snimku festivala izviđačke pjesme koji je održan u Radničkom domu. Tako da u narednim minutama prvo malo glazbe, a onda slijedi i kompletan festival.

Poštovani prijatelji izviđaštva, dragi izviđači, dragi izviđačice, cijenjeni gosti, dame i gospodo, dobro nam došli u Vareš na festival izviđačke pjesme Vareš 2026. godine. Večera smo se okupili oko jedne od najljepših i najprepoznatljivijih vrijednosti izviđačkog života, oko pjesme. Za izviđača pjesma nikada nije samo pjesma, ona je dio izviđačkog odgoja, dio zajedništva i dio uspomena koja se nosi cijelog života. Kroz pjesmu izviđači uče slušati jedne druge, pjevati zajedno, pomagati jedne drugima i biti dio jedne velike zajednice. Pjesma često povezuje ljude koji se prije toga nisu poznavali i pretvara ih u prijatelje. Mnoge izviđačke pjesme nisu nastajale u velikim dvoranama, niti za stolom nekog velikog autora. Nastajale su spontano, uz logorsku vatru, među borovima i jelama, pod nebeskim svodom punim zvijezda. Nastajale su iza druženja, prijateljstva, ljubavi prema prirodi i izviđačkom načinu života. Netko bi započeo stih, drugi dodao melodiju, treći prihvatio pjesmu i tako bi nastajala pjesma koja bi se potom prenosila s generacije na generaciju. Upravo zato izviđačka pjesma ima jednu posebnu vrijednost. Ona čuva uspomene, čuva tradiciju i povezuje generacije izviđača. Festival izviđačke pjesme danas se održava na različitim mjestima i u različitim sredinama. Svojom tradicijom posebno se ističu festivali u Osijeku i Zenici. Dugi niz godina festival izviđačke pjesme održavao se i u Beogradu u organizaciji Odreda izviđača Sveti Sava, a ove godine održan je festival u organizaciji još jednog beogradskog odreda. Ali jedan od festivala koji već više od desetljeća čuva kontinuitet izviđačke pjesme jeste upravo festival izviđačke pjesme u Varešu. Odred izviđača Zvijezda Vareš ovaj festival organizira još od 2015. godine, nastojeći da izviđačka pjesma i dalje živi, da se čuje i da okuplja izviđače iz različitih sredina. Kroz festival izviđačke pjesme nastale su mnoge nove pjesme koje su postale dio izviđačkog života. Istovremeno, ovi festivali čuvaju i tradicionalne izviđačke pjesme, one koje su pjevale generacije prije nas. Tu su i zabavne pjesme, pjesme koje možda nisu nastale kao izviđačke, ali su odavno pronašle svoje mjesto među izviđačima, posebno onda kada se oko logorske vatre zasvira gitara i kada se pjesma spontano proširi cijelim kampom. Zato je večerašnji festival mnogo više od smotre pjesme. On je susret prijatelja, on je susret generacija, on je mjesto na kojem se upoznajemo, družimo, pjevamo zajedno i stvaramo nove uspomene. I zato neka nam večeras pjesma bude ono što je uvijek bilo među izviđačima, most koji povezuje ljude. Dragi prijatelji, prije nego što poslušamo prve izviđače, pozdravimo ih onako kako samo izviđači znaju. Uz naš izviđački pozdrav, zdravo! Kako bi večeras sve ovo organizirali, potrebno je mnogo truda i rada, a to ne bi mogli bez naših sponzora. Zahvaljujemo Federalnom ministarstvu kulture i sporta, općini Vareš, kao i svim našim privatnim sponzorima koji su prepoznali značaj ovog događaja i svojim doprinosom pomogli njegovo održavanje. Dobili smo pismo od Federalne ministrice kulture i sporta Sanje Vlaisavljević, koju ću vam pročitati. Poštovani gospodine Hrvat, upućujem iskrene čestitke organizatorima, sudionicima i svim mladim izviđačima povodom održavanja festivala izviđačke pjesme u Varešu, manifestacije koja kroz pjesmu, druženje i zajedništvo promiče vrijednosti prijateljstva, solidarnost i međusobnog poštivanja. Glazba ima posebnu sposobnost povezivati ljude, a pjesma koju okuplja mlade oko zajedničkih vrijednosti ostaje u lijepom sjećanju i postaje dio kulturnog života jedne zajednice. Upravo zato ovakve manifestacije imaju važnu ulogu poticanja kreativnosti mladih i stvaranju prostora u kojem se njeguje prijateljstvo, zajedništvo i ljubav prema glazbi. Vareš svojim bogatim kulturnim nasljeđem i aktivnim sudjelovanjem mladih u kulturnom i društvenom životu potvrđuje koliko je važno ulagati u projekt koji povezuje generacije i potiču mlade na stvaralaštvo i aktivno sudjelovanje u zajednici. Svim izvođačima želim mnogo radosti, dobrih nastupa i nezaboravnih trenutaka, a organizatorima zahvaljujem na trudu kojim doprinose obogaćivanju kulturnog života Vareša i Bosne i Hercegovine, u potpisu je ministrica Sanja Vlaisavljević. A sada je vrijeme za prve izviđače večerašnjeg festivala. Čast da otvore festival pripada članovima Odreda izviđača Zvijezda Vareš, našim domaćinima. Za svoj nastup pripremili su nam nekoliko pjesama. Pozdravimo naše domaćine velikim aplauzom. Izvolite.

Okay.

0: k vama našim domaćinima na ovom lijepom nastupu. Mi nastavljamo dalje našim izviđačkim putovanjem kroz pjesmu. Festival izviđačke pjesme Varaž 2026. godine ima međunarodni karakter. A upravo su ovakvi susreti prilika da se još jednom uvjerimo kako izviđaštvo ne poznaje granice. Odred izviđača Zvijezda Varaž ima prijatelje na različitim stranama, u različitim gradovima i državama, a posebno nam je drago kada nam u Varaž dođu prijatelji izviđači. Nadam se da su danas dobro odradili svoj dio posla naši sljedeći izvođači, jer dolaze iz susjedne nam Srbije, iz Niša. Sa nama su članovi odreda izviđača Božd Karađorđe iz Niša, koji će nam izvesti dvije pjesme, a to su Poruka svetu i Žika Mika. Dragi prijatelji iz Niša, dobrodošli u Varaž. Pozdravimo ih aplauzom i poslušajmo ove pjesme koje će nam izvesti.
1: Malo tiše, molim vas.

Ne znam jesu li bolji uz glazbenu pratnju ili onako a cappella, ali u svakom slučaju fino su nas obradovali i zabavili večeras. Nakon Srbije mi ćemo se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. A vratit ćemo se do naših, pa možemo reći i susjeda, Doboj Istoka. Sa nama je večeras jedna mlada planinka, članica odreda izviđača Vrba iz Doboj Istoka. Njeno ime je Adelina Šišić. Iako smo večeras prvenstveno okupljeni oko izviđačke pjesme, izviđaštvo je uvijek bilo mjesto na koje mladi mogu pokazati različite talente, što smo malo prije uspjeli vidjeti. Pa ćemo tako večeras čuti i jednu pjesmu iz svijeta moderne zabavne glazbe. Adelina će nam izvesti pjesmu I Know Yet I Know You i drugu pjesmu Vrba. Adelina, dobro nam došla u Vareš i na festival izviđačke pjesme. Pozdravljamo.

0: I knew it. I knew it. I knew ya.
1: Max, malo, prijeđi mi kao.
2: Dobro.

0: Okupili smo se sa raznih strana iz susjedne Srbije, iz Bosne i Hercegovine, a sada se malo približavamo i ovom našem Varešu. Još jednom smo se uvjerili da izviđački duh i ljubav prema glazbi dolaze u različitim oblicima. Od logorske vatre i tradicionalnih izviđačkih pjesama, pa sve do modernih glazbenih hitova. Večeras imamo i najbrojniju skupinu ovogodišnjeg festivala. Posebno nam je drago što su večeras s nama naši prijatelji iz Visokog. Pred nama su članovi odreda izviđača Saveza izviđača grada Visokog. Veliki broj izviđača koji se večeras stigli u Vareš još jednom nam pokazuju koliko izviđaštvo može okupiti mladih ljudi oko prijateljstva, druženja i pjesme. Za svoj večerašnji nastup pripremili su nam dvije pjesme. Prva je I'm from Bosnia, a nakon nje čućemo i pjesmu Visočki izviđači. Drage prijatelji iz Visokog, dobro nam došli u Vareš i pozornica je vaša.
1: Thank you.

0: Vjerujem da ste i vi zajedno sa njima uživali i pjevali ove nama dobro poznate pjesme. Kružili smo Bosnom i Hercegovinom, bili u susjednoj Srbiji i ponovno ćemo do Srbije. A lijepo je vidjeti ovoliko mladih ljudi na jednom mjestu i čuti pjesmu koja dolazi iza srca. Upravo zbog ovakvih susreta i postoje izviđački festivali. Da se upoznajemo, družimo i da iz godine u godinu stvaramo nova prijateljstva. Naše izviđačko putovanje kroz pjesmu nastavljamo dalje. Večeras nam je posebno drago što među nama imamo i goste iz Beograda. Sa nama je naša Jelena koja nam dolazi iz Beograda i koja će nam izvesti pjesmu Prijatelju kada budeš star. Jelena, dobrodošla u Vareš, a pjesma neka bude baš ovakva kada budeš star, ali to će izvesti ovi naši mladi.
1: A Jeleni će pomoći Ana i Marina iz Pančeva, odnosno Kovačici.
2: Dobro večer vam želim. Ova pesma je u skladu sa našim godinama i u skladu je, odnosno iz prošlog je veka kao što smo i mi, pa ako je znate, vi se slobodno pridružite u pevanju ove pesme. Hoćete?

Hvala našima prijateljima iz Beograda. Kada kažem izviđač i pjesma, onda je teško ne pomisliti na logorsku vatru. Na večeri provedene u kampu, kada se dan polako završava, kada se oko vatre okupe prijatelji, kada se zasvira gitara i kada se pjesma čuje sve dalje i dalje. Uz izviđačku pjesmu često idu i neke od najljepših uspomena iz mladosti. Prvi odlazak na logorovanje, prvo spavanje u šatoru, prvi pravi izviđački prijatelji, prva simpatija. Ona djevojka ili onaj dječak kojim smo možda baš uz neku pjesmu pokušali pokazati da nam je drag. I one pjesme koje smo pjevali toliko puta do danas i nakon mnogo godina znamo svaki njihov stih. Zato izviđačka pjesma nije samo melodija i riječ. Ona je uspomena, ona je prijateljstvo, ona je mladost, ona je logorska vatra, gitara, zvjezdano nebo i društvo koje smo nekad smatrali cijelim svojim svijetom. I možda je upravo u tome njena najveća snaga. Kada se nakon mnogo godina ponovno sretnu izviđači koji su nekada zajedno logorovali, dovoljno je da netko započne jednu staru pjesmu i u nekoliko trenutaka vrate se uspomene, prijatelji i neka davna ljeta. Jer izviđačka pjesma ima tu čudesnu sposobnost da povezuje vrijeme. Povezuje one koji su nekad pjevali oko logorske vatre i one koji danas nastavljaju pjevati iste te pjesme. Večeras ćemo čuti još jedan nastup naših domaćina. Na pozornicu nam ponovno dolaze članovi odreda izviđača Zvijezda Vareš. Ovog puta pripremili su nam dvije pjesme koje će nas provesti kroz različite dijelove našeg glazbenog i izviđačkog života. Čut ćemo pjesmu Vareški viteški odred i Šošana. Dvije pjesme, dvije različite priče, ali jedna zajednička ljubav prema pjesmi i prema našem kraju. Pozdravimo još jedan put naše domaćine. Odred izviđača Zvijezda Vareš.

Moramo pohvaliti ove naše vareške izviđače. Ja ću ipak reći za ovaj drugi mikrofon. Kada govorimo o pjesmi, prijateljstvu, generacijama koje dolaze, večeras imamo priliku čuti i nešto malo drugačije. Izviđaštvo nije samo čuvanje tradicije. Izviđaštvo je mjesto gdje mladi otkrivaju svoje talente, stječu nova iskustva i nalaze ono što vole. Upravo je takva priča i sa našim sljedećim izvođačima. Oni su svoje prave glazbene i prve korake napravili upravo kroz izviđače. Pjevali su izviđačke pjesme, družili se uz glazbu, učili jedni od drugih, a onda se odlučili napraviti još jedan korak i zaploviti rok vodama. Danas pred nama imamo mladi rock band, sastavljen od naših članova koji će nam izvesti dvije zabavne pjesme. Možda je ovo njihov prvi korak na velikoj sceni, ali sigurno nije posljednji. Jer tko zna, možda upravo večeras među nama slušamo neke buduće glazbenike koji će jednog dana nastupati na velikim pozornicama. Sve je počelo među izviđačima. Pozdravimo mlade rokere iz Vareša.

Večeras smo vidjeli da izviđači znaju sve i svašta. I vjerujem da bi svi ostali još dugo u noć da se družimo uz ove lijepe pjesme. Međutim, dragi prijatelji, došli smo i do samog kraja ovogodišnjeg festivala izviđačke pjesme u Varešu. Večeras smo još jednom pokazali da pjesma zaista ne poznaje granice. Okupila nas je ovdje u Varešu, povezala izviđače iz različitih gradova i država i još jednom potvrdila ono što izviđači najbolje znaju, da se prijateljstvo gradi susretom, druženjem i zajedničkim trenucima. Nadamo se da ćete iz Vareša ponijeti lijepe uspomene, nova poznanstva i, naravno, neku novu pjesmu koju ćemo možda već sljedeće godine zajedno zapjevati. Jer festival završava, ali pjesma ne prestaje. Ona će se nastaviti pjevati na logorima, na izletima uz logorske vatre i na nekim novim izviđačkim susretima. Na kraju, želimo posebno zahvaliti svima koji su pomogli da se ovaj festival realizira. Zahvaljujemo Federalnom ministarstvu kulture i sporta, općini Vareš kao i svim našim privatnim sponzorima koji su prepoznali značaj ovog događaja i svojim doprinosom pomogli njegovo održavanje. Veliko hvala i svim sudionicima, gostima, voditeljima, organizatorima, volonterima i svima koji su večeras bili dio našeg festivala. A posebno, hvala vama, draga publiko, što ste svojim prisustvom i aplauzima podržali naše izvođače. U ime odreda izviđača Zvijezda Vareš želimo vam sretan put, puno lijepih izviđačkih susreta i još mnogo zajedničkih pjesama. Nek se pjesma čuje, nek prijateljstvo traje i neka vas izviđaštvo i dalje povezuje gdje god se nalazili. Vidimo se na festivalu izviđačke pjesme Vareš 2027. Do tada, budite nam zdravi i veseli i uvijek spremni. I za kraj, izviđački pozdrav. Zdravo!

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i mali oglas. Zbog povećanog obima posla, City Transport Vareš proširuje svoj tim i poziva odgovorne, pouzdane i motivirane kandidate da se prijave na otvorene pozicije. 6 vozača C i E kategorije, 6 radnika na jednostavnim poslovima. Uvjeti za prijavu, vozači, potrebno je posjedovati važeće vozačke kategorije C i E. Radnici na jednostavnim poslovima, potrebno radno iskustvo nije nužno. Od kandidata očekujemo odgovornost, pouzdanost, ozbiljan pristup poslu i spremnost za rad. Što nudimo? Zaposlenje u stabilnom i profesionalnom radnom okruženju, priliku za rad u pouzdanom i organiziranom timu, mogućnost dugoročnog angažmana na području Vareša. Ako ste zainteresirani za posao i ispunjavate navedene uvjete, pozovite nas za više informacija i dogovorite sve o prijavi. Mjesto rada je Vareš. Prijave i dodatne informacije na telefon 064-455-1029.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centra za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: To bi bilo super.
1: A ne znam, mislim, dobar je on čovjek, iako još uvijek čita stripove. Ima neku ekipicu friendova s kojima nešto svira. Gle, plaća je slaba, ja rintam po cijeli dan, dođem doma, on je s djetecom i... Fali mi nježnosti, ljubavi. Kužiš, fali mi strasti, ono... Fali mi mišića, ako što su ovi tvoji.
2: A vidi ja da ti je dobro, a?
1: Pa da, pa ljepše je to vidjet nego trbušinu.
2: Ne brini ti, samo ti lipo lezi, a ja ću te prvo malo izmasirat i opustit.
3: E, ste počeli, evo i mene.
1: E, ajde skini se, znaš da nas trebamo u bojicu večeras.

za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Bistrice, Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa poziva građane Vareša, predstavnike medija i sve zainteresirane da se pridruže na preskonferenciji koja će biti održana u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš 16.9. u 18. sati. Na preskonferenciji predstavit ćemo naš program, rad i prioritete za naredni period, kao i ono za što ćemo se zalagati i što želimo mijenjati. Želimo razgovarati otvoreno o problemima sa kojima se suočavaju građani Vareša, ali i predstaviti konkretna rješenja, planove i ciljeve za budućnost grada i cijele zajednice. Pozivamo vas da dođete, upoznate naš tim, čujete naš program i postavite pitanja. Dođite da razgovaramo o Varešu kakav želimo, odgovornom, razvijenom i zdravom mjestu za život. BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Želj.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

jasnu kuna od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Ne gledaj u meni bolesnog pijanca, već gledaj u meni povijesnog junaka. Ne gledaj u meni ludog psihopata, već gledaj u meni roda muža brata. Prepoznaj u meni ponosna južnjaka, još miriše vatra, ognja i bitaka. Odjekuju pucnji bespoštena rata,

ne gledaj u meni dijelak Ku Klux Klana. I danas postoje vrlo slična stanja, jer Bog nas sve dijeli na ljude i ljude, a sudbina pak na vladare i sluge. Prepoznaju meni ponosna južnjaka, još miriše vatra, ognja i bitaka. Od je

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.